0: めえ可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
3: ラマこぼす。
4: シャンプーラマ、
1: てめえ何しやがら。
5: 人呼んで不倫館高校の青い雷。説明してもらおうか、ランマくん。

0: の修行場受選業。お客さんもの時ね、大変危険なので、もう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前我が娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた者みな若い娘の姿になってしまう呪い的泉。ほら見ろ、娘になってしまった。
1: 命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。
3: 早乙女の足様、朝ごはんですよ。
4: あは、
2: 茜君に対して馴れ馴れしい。
5: 連れが失礼したね。

れならくらいならこうならどうでもなりやがれ。いやモラリストたちが騒ごうがニヒリストたちが笑おうがリアリストたちが無理だって言うのがもう始まってるんだ。この昭和世は今更もう襲い歩き始めた。

痛みはお前がまだ世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかりに俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語は次の一行を探すために、人は誰もが愛の力を信じ果てない旅を続けるのだ。